0: na ko fi leye o si bo so mi ni na edwuro gui
1: eh afia me kan yo na no wenti se o pe da ho sie niam papapa dia mama pi ana wo edansie wo niam papapa ni bon so eda foma e fu ye pa enu achi be bia wo bia se wo to na pese onfam abubu ya no famre so wo de be bro koje den mama pi ana ma dan eden aye dan no nsu to awia bo mframa fo he de etim ana eden etim
0: eh na me hu na chiri kwa wo hefa
1: se wo pese ohu mama pi na chiri kwa obe hu no aye dwoka matedi school no wone na ye nhwenu mu abonse na pente ni yero no pa cho wo pese ofre so ma trofo so 0542770375 ana se 0242516983 mama pi adansie hima wo wo chemu contractor.